la katua la yata libre nezeze vele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na manesa kala ya kuma ne yana na manesa ta.